ya maya maya ni ni mani ni nananom ni ni ni anom a papa fwe womo edi sedamo wadi